Ochi mo, ababa dance diye. Ashia Yesu aba, aboyasis. Eti mi ba binye, okromfo. Eti mi.

Onyankopon ayi ho sentwene. Yafunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama eba ne bi ato na so sesia. Message wa yaresa. Ji wa ware. Akwento pro no ebue. Ejuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre. A oba no onwu wate. Mese unia no obetna ase. Mese wo yire no betna ase okunu no onwu. Bastande de broka yama mayama sana tresem ne se emre bi na yesure chemo any friend for me no be bad in cheno omutse omuse ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se moje ni se metu mi ayewe yi omobu an se hani owure ya jiji o se u betu mi aye And I yesu tini ni sa Odi ka wone ni chira wonsa Senia

insention ni oyɛ wɔ David no mu bremu de oyɛ wɔ Jonah no mu bremu no ah oda so yɛ wɔ yabra bɔ mu ne dey message insention ne dey ti wɔ ngɔ mu adwuma ne dey ah mama bro standard de bro kama

Onyankopon ayɛ ho sɛntwene. Yafunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama ɛba ne bi ato na so sesia. Message wa yaresa. Ji wa wore. Akwento opuno no ebue. Ɛtuma sam na ayɛ de no onyame wa siesie sabre. A wo ba no ngu wate. Mese unia no obetena ase. Mese wo yire no betena ase okunu no ngu. Bastan de broke ayama mayama. Sahana tresem ne se. Emre bi na yesu richamo. Eni frafo mi enu bi ba ni cheno. Omu ti omu se huye mobo David iba. Na yesu bi sa won se. Moji ni se metu mi aye wehi. Omu bua ne se hani owure.